0: nike bira le onu abayo uti wole de onu ti o se gbogbo wa lanfani onu abayo iyan ti solutions
1: oye ata